0: जबर फोन मन आइला कम होला
1: देखनी केडे निको निको गीत मन कोइलाय
0: मातर एबे आमे सब लोक काइटा बोले गोटे नियम भितरे रहलुनी
1: होय होय
0: जतेक समय रहलानी शेयर भितरे जतेक फोन आमे हेलानी सेतेक लोगर संगे
1: काता पारबो होय
0: जतेक लोगर फोन आमे उठाई न पारलु से मन के कोइ देलुनी मन दुख न करा আরি গোটে ঘাট কে তোমার ফোন উঠাই দেবু তুমি মন কলা গীত মান মিশা বাজাই
1: বাজাই দেবু
0: তুই জন ডাবু নেই করে আনলো আছো সে ডাবু সঙ্গে মকে